0: I love rock and roll, og en annen ting jeg elsker å starte dagen med en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer den underlige topp 10-listen tapirer.
2: Forskjellige tapirer, ja.
1: Plassen nummer 10.
2: Noen er fuktige, noen er tørre, såkalt tørketapir. Tørketapir.
1: Ja, ja. Det, jeg trodde det var noe en ordentlig. Ja, ok, så ja. Vi er der, ja, tapiren dette.
3: Det er ordspill.
1: Ja, jeg skjønner, plass nummer 9.
2: Det er den som alltid blander seg inn.
1: Oh, ja.
2: Mellomleggstapir.
1: Tapiren er altså et dyr som Geir har sett litt nærmere på. Det er forskjellige tapirer. Plass nummer 8.
2: Ja, og så er det den som er kronisk gjerne i magen.
1: Ja.
2: Dotapir.
1: Plass nummer 7.
2: De som stikker av og drar et annet sted.
1: Ja.
2: Såkalt tapirløse flyktninger.
1: Nei, altså, plass nummer 6.
2: Det er de som røyker.
1: Ja.
2: Visste du det?
1: Nei.
2: Sigaretttapir. Såkalt risla.
1: Plass nummer 5.
2: Det er de som er veldig tett i nesa.
1: Ja.
2: Snytetapir.
1: Snytetapir, ja.
2: Ja, snytetapir.
1: Det er litt forskjellige tapirer av dette dyre, underlige dyret som er tilbake i Rio. Plass nummer 4.
2: Den sukkerhungrige.
1: Ja.
2: Sjokoladetapir.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Plass nummer 3.
2: Det er litt jordete.
1: Ok,
2: det er gøy. Silketapir.
1: Silketapir, ja. Ja, ja, ja. Plass nummer 2, da.
2: Det er den heldige.
1: Ja.
2: Ja, det er vinpir. Vinpir.
3: Vindpir.
2: Vindpir. Du har tapir og vindpir.
1: Tapir og vindpir. Ja.
2: Tapir og vindpir med samme sinpir.
1: Ja. Dette er en veldig rar liste altså, om dette dyret. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, over forskjellige tapirer. Her er plass nummer 1.
2: Ikke tapir, lommetørkle.
3: Kom du ikke på papirordspill?
1: Lommetørkle, altså ikke, det er ikke tapir. Jeg synes det var en underlig liste.
2: Det er en underlig liste,
1: ja.
2: Den eneste i verden.
3: Vi lærte mye.
1: Vi lærte veldig mye. Ja,
2: ikke med den voldelige.
1: Nei, og ikke skilsmisse tapir.
2: Papirkniv. Skilsmisse tapir.
1: Ja. Som bor du helt
2: alene. Eller den de leker i når du går rundt på sånn... Såkalt tapirmølle.
1: Dette er Radio Norge. Dette var topp 10-listen vår, Gitt.

0: The Rose Bettmidler på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko hele sommeren. Og det ikke noen tvil om at mat, det ofte et populært tema hos oss.
1: Ja, vi hadde så lyst til å snakke om disse lokale matrettene rundt omkring, som kanskje man har i butikker eller et utsalgssted i form av en kiosk.
2: Ja,
1: eller,
2: altså etter at jeg flyttet ut av Oslo til Nærsnes, så vet jeg at Joker Nærsnes, ja. De lager egen potetsalat. Og den veldig kjent der ute, den skal alle ha.
1: Ja. Så den lager de på ekte liksom?
2: De lager den i butikken, og så selger de den i plastbokser.
1: Ja, ok. Ja, men det jo helt tipptopp. Ja.
3: Og den får du ikke bedre enn.
1: Nei. Og får ikke noe bedre.
2: Jeg lager bedre jo, men det trenger ikke å si høyt.
1: Nei, du kan heller bare skåne deg for det og si at den veldig populær.
2: Den veldig populær,
1: ja. For de som bor der ute. Trenger ikke å si hver gang at du lager det bedre selv.
2: Nei, jeg gjør det ikke hver gang.
1: Jo, det gjør det. Hver gang. Nei, du gjør ikke det, Kim. Nei, jeg tuller med deg. Nå skal vi se. Det
3: er en dårlig stemning her.
1: Nei, nå blir det kjempestemning. Eirik Voss med på telefonen. Hei, Eirik.
4: God morgen.
1: Hei, du. Ja, kan ikke du fortelle om en spesialitet da?
4: Altså, fra Stavanger så har vi jo halvt horn ost, skinke, piffi varmt.
1: Ja.
4: Halvt horn ost, skinke, piffi varmt. HHMOSPV.
1: Ja.
2: Er det det står på menyen?
4: Ja.
1: Alle bare vet hva det er. Fordi det der har jeg vært borte selvfølgelig, for jeg har bodd der, og det var, altså de sier det så fort også, ikke sant? Det bare går, og det et halvt, piffig krydder da, er jo nærmest funnet opp i Rogaland, føler jeg.
3: Ja, du mener det.
4: Det er veldig vanlig der borte, ja. Alle bruker piffig på alt.
1: Ja, ja.
2: Men når du sier halvt horn, da får du en halvdel liksom, så det en slags et ostesmørbrød?
4: Ja, på en måte. Mm. Så det jo, selv blir det på alle bakkerier og kaféer i Stavanger.
1: Ja, ja.
4: Så
1: det farse lenger på jæren, det er farse. Ja, den kjenner vi oss til. Farse, det
4: men da må du over Kristianlandsbrua, da får du den.
1: Da får du den, ja, ikke sant? Du må litt utenfor Stavanger. Nei, men en nydelig...
3: Jeg har jo vært hos farsekongen.
1: Ja.
3: Og spist.
4: Det har du vært.
3: Ja, ja.
1: Det har du. Erik, tusen takk for at du ringte inn. Alt er koselig. Ha da.
4: Ha en fin dag. Ha en fin dag. Her på Sør-Norge.
1: Ja. Vi er jo på jakt etter disse spesialitetene, ikke sant? Halvt horn ost og skinke, piffi varmt, ikke sant?
3: Det jo en, ja. Og det noen bakerier rundt omkring som har noen snurrer og noen greier som vi ikke får andre steder.
1: Ja, er det ikke noe? Ring oss da vel, 08282.

0: Crazy Aerosmith på Radio Norge, hvor du får høydepunktet fra morgenklubben. Med lovende ko hele sommeren. Tema for dagen, det lokale delikatesser.
1: Vi skal til et sted som heter Brokelandsheia.
2: Ja, det midt imellom Kragerø og Risør, kan vi vel betegne det som et kryss.
1: Der jobber en kar som heter Tore, og da det Brokelandsheia og Eurospar vi snakker om.

0: Free Fallin, Tom Petty and Heartbreakers. Og vi kan jo ikke gå en morgen uten å få en god topp 10-liste. Geir, han skuffer ikke han.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting menn dårligere på enn kvinner, plass nummer 10.
2: Å ha vondt I hodet ved leggetid.
3: Ja, menn har liksom ikke så ofte det da.
1: Nei, jeg har ikke det. Plass nummer 9 da.
2: Å se om noen har vært hos frisøren.
1: Ja, menn dårligere på det.
2: Dårligere på det.
3: Kvinner, har du klitt der?
1: Ja, altså, jenter spotter jo det på hverandre, bare de har tatt bort liksom...
2: For og hår.
3: Ja, ja. Har du farget brynene? Ja, ja, det ser man.
1: Ja, det ser man, ja. Plass nummer 8.
2: Spare penger på å handle på salg.
1: Ja, det, jeg ser den altså. Plass nummer 7.
2: Finne ting som ligger rett foran dem.
1: Menn dårligere på enn kvinner. Og plass nummer 6.
2: Puffe pynteputene. Sånn karatehakki.
1: Oh, ja,
2: sånn, er de litt ferdig nå?
1: Ører, ja, må, den måten må vel gå over.
3: Ja, jeg ikke så hissig på de ørene lenger.
2: Nei,
3: heller,
2: nei. Hvis du spør Halvor Bakke, så ja. Eksisterer.
3: Men de skal puffes, ja.
1: De skal puffes, ja. De
2: puffe. Men å ta det siste hakket.
1: Det er jo damene som bedre på dette her, og menn dårligere enn kvinner. Altså. Plass nummer 5.
2: Gnåle og sånn. Altså, menn dårligere på gnåle og sånn.
3: Gikk du litt tom her, eller?
2: Nei, men dette
1: plass nummer 4.
2: Kremer.
1: Kremer?
2: Menn dårligere på kremer.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Jeg kanskje litt bedre på kremer ja. Til Irish, men sånn... Mm.
1: Og det som alle damer sier, uansett hvor dyr kremen er, sånn veldig drøy.
2: Ja, det
1: veldig drøy. Ja, ja, veldig drøy. Det sånn drøy. Ja, men det sier det alltid sånn der. Nå så drøy. Nå veldig... Det var ikke den litt dyr. Nå var veldig drøy.
3: Veldig drøy?
1: Ja, drøy, ja. Plass nummer 3.
2: Mindfulness og sånn.
1: Ja, men, ja, ok.
2: Ja, der damene mye. Ja.
1: Og plass nummer 2 da?
2: Beskriver biler kun basert på fargen.
1: Mm.
2: Det ja. Menn dårligere på.
3: Ja, ja, det
2: bare bruker...
1: Ja, og her kommer plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting menn dårligere på enn kvinner. Plass nummer 1 da?
2: Håndball!
1: Håndball!
2: Håndball! Der kom den!
1: Ja, der kom den, ja. Den var siste mann ut der. Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen ting menn dårligere på enn kvinner. God morgen til menn og kvinner der ute på denne lille lørdagen.

vel at det Pink her, Just Like a Pill. Dette Radio Norge, og, eller unnskyld meg, dette Radio Norge! Ja, det bedre. Og jeg skal prøve meg på et regnestykke om litt der, og det handler om renter og sånne, det høres et grusomt ut, men det en ting jeg virkelig lurer på. Så mens vi tar en titt på alt på si, en lytt til Robbie Williams her, She's the One, finn fram kalkulatoren så kanskje du kan hjelpe meg med et regnestykke om litt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen. Og her står lykkehjulet som skal hjelpe oss med å plukke ut en låt da. Der snurrer det, og nå skal de plukke ut et årstall og en plassering fra Topp 1000-lista. Og en låt da som vi sikkert ikke har hørt på lenge. Ja, den vil ha oss til den nyeste lista, den fra i fjor. Og nummer 569. Og det var litt gøy, for det Maroon 5 sammen med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Og det går på den dansen til Mick Jagger, The Pony, du vet, med litt sånn smale skuldre og sånt nå. Men det ikke hans sin dans, det Tina Turner sin dans. Det var hun som lærte han The Pony backstage en gang på 80-tallet. Så den skal ikke egentlig hete Moves Like Jagger, det burde hette Moves Like Tina, spør du meg. Just

Every time more Münchner Freiheit. På en tirsdag 14. juli, jeg ser at det varmt I dag. Det har jeg jo kjent på kroppen også, kan man vel si. Jeg veldig, veldig glad for AC, altså. Jeg ser Gol har 32 grader å skilte med I dag, og det deilig sommertemperatur. I hvert fall hvis man liker varme. Det selvfølgelig Svalbard som har de kaldeste temperaturen med minus 2 på Nordaustlandet, hvis vi skal til innlandet. Ikke innlandet da, men altså Norge fastlandet. Så det 2 grader på Klaua I dag som den lavest målte temperaturen. Counting Crows nå på Radio Norge.

Bjørn Eidsvåg på Radio Norge som synger om ja, været I dag for store deler av Norge. Det har vært ordentlig godt og solfylt og ikke minst varmt, og jeg bare synes det så deilig. Kos meg med det da. Du, takk for at du hører på Radio Norge den tirsdagen. Jeg heter Dan-Rikard Hagen og klar for å servere deg en kar ved navn Aiden Foyer. Og låta, den heter The Ballet Girl.

0: stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K, make your day.

0: var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hva det folk butser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på ikke smurt seg med
7: solkrem! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
12: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
13: Du, se på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel I så fall være når han på
15: Biltema!
16: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
17: Hei, det Right Price Elfos.
18: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
18: Ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Da er pinsevennene tilbake her. Du hadde litt sånn salig blikk, for du var litt sånn pinse...
1: Jeg synes pins i alle former er bra. Pinsett, pinsvin og pinsevenn. Alle de er kompiser, Oskar.
0: Skal jeg fortelle deg en dramatisk historie tilbake til 17. mai, som ikke er så lenge siden vi feiret?
1: 1700-tallet?
0: Nei. Det var denne her. Dette er en sår 2026.
1: Å, fortell da.
0: 17. mai. Jeg tar på meg min folkedrakt, altså min Oslo-festdrakt, som ble lavet i...
1: Er ikke det sånn jungelord at Oslo-bunaden er Ola-buks og t-skjort? Er ikke det humor fra østkanten?
0: Nei, jo, det er mulig det er noe humor, men jeg har jo Oslo-festdrakt. Den ble lavet til 1000-årsjubileet til Oslo i sin tid, og blant mange ikke kvalifiserer til bunad, men jeg synes den er fin. Jeg pynte meg med
1: det. Er det sånn med knestrømper og nikkers og...
0: Nei, ja, det er sånn vømmelbukser, sånn vannmel... Og vest og pent og tørkle i halsen og sånn søldings med greier og på alle knapper så er det da
1: Bilda Fabian Stang.
0: Ja.
1: Fabian Stang heter den egentlig.
0: Ja. Men en fin drakt. Men så skal jeg ha på da denne sløyfa. For jeg har en sånn sløyfe. Det er ikke sånn du kjøper på bensinstasjonen med knappenåler. Det er en fin sånn med sånn bord på I sølv også. Det er
1: 17. mai-pynten, liksom.
0: Ja. Ja, og den er jo da i form av pins, altså i en pin.
1: Ja,
0: så skal
1: en bakstykke.
0: Så skal jeg jo felle denne inn i jakka, og vise at jeg er tro på 17. mai. Så er den borte, den der dingsen.
1: Nei,
0: den på baksida. Og... Altså, uansett hvilken skuff jeg går i hjemme, så finner jeg noen pins som ikke jeg bruker til noen ting. Det blir ikke at du bruker det så mye. Men den der ene lille, den holderen bak der...
1: Ja, var det sånn blank, med sånne englevinger du klemmer sammen?
0: Ja, som du klemmer sammen. Ja. Så fant jeg. Du vet når jeg fant det? 18. mai.
1: Nei!
0: 18. mai, men da monterte jeg den på sånn at den er klar til neste 17. mai.
1: Ja, du gjorde det. Ja. Du tok ikke bare en dråpe med limpistol på baksida, altså, la en liten perle med aral ditt når du ikke hadde bakstykket, altså, for at den skulle sitte?
0: At ikke jeg tenkte på det. Nå er det en kjennelse. Ja, vi har jo startet langkjøring nå, har vi jo gjort,
1: ja, vi
0: mens
1: gjort.
0: Dere hørte på denne jingeren.
1: Så, vi er på vei, vel?
0: Så startet vi en langkjøring med Bo Skau og Hagens Dentalsk. Jeg undertegnede har jo slitt litt med litt forkjølelse siste uka.
1: Ja, faen, du har vært litt snørrete. Vært usikker på om det er lungebetennelse, kols, pollenallergi eller en ren skjær forkjølelse.
0: Ja, jeg sverger nok til at det er en forkjølelse, men holder døra eller nesebora litt åpne for pollen.
1: Forslag?
0: For forslag.
1: Ja.
0: Og har stappet nesa full av forskjellige remedier som gjør at hjernemassen går i oppløsning.
1: Hva går du for oppi der når alt. Du er... Har du en av hver?
0: Ja, en av hver. Og så kjøpte jeg en sånn...
1: Ottervin og hvitvinsfedd og alt på en gang?
0: Ja, og jeg har fått en sånn mentolspray som du trøkker av, og det er så du ser klart et øyeblikk når du treffer øyet. Men i hvert fall så også en annen sånn pumpe med noe høytrykk, så snørret renner, og det er griste som bare det. Men så sitter jeg jo da i mitt daglige studio, er forkjølet, passer på mine medkolleger og tørker meg med sånne spritpadder.
1: Er det sånne sminkepadder for jenter?
0: Nei, det er ikke noen sminkepadder. Våtservietter med sprit, sånn som vi hadde under pandemien, som har bare fortsatt å stå rundt omkring på kontorlandskap. Tørker av mikrofon, tørker av mus, tørker av tastatur, tørker av bolet, alt. Jeg skal passe på at det ikke smitter noen. Men... Når du er litt sånn tett i nesa, for den tar jo da, den tar jo bakterier, ikke sant?
1: Ja, basseluskene løper jo som faen når du har den kluten fremme.
0: Men så nyåpnet sånn knut, og så nyåpnet sånn, og så drar jeg et par magedrag opp i nesa av den spriten.
1: Sniffruk spritkluter?
0: Sniffe spritkluter, det må da ha samme nytte av det.
1: Ja, har du vært borte hos dønkerne på Grønland, eller som du sier på død borsløs?
0: Om de bomme spritkluter?
1: De sniffa jo terpentin, jeg vet ikke hva det er. Jeg trodde det var en slags kake.
0: Terpentiner? Nei, og det er de blandet, de tynna maling med det.
1: Er ikke tynner det, ja?
0: Nei, terpentin var... Nei, det var lynol du tenkte på.
1: Ja, men jeg tror ikke de var så opptatt av hva det stod på etiketten. De sniffa... Men sniffing er ikke så mye lenger.
0: Nei, det er kanskje ikke det. De sniffa lim, og de sniffa lakk og det sniffa mye
1: rart. Lakolær.
0: Men da jeg gikk på skolen, og vi skulle ha det sløyd, og så hadde vi lavd oss heidundrende fine lampetter, ja, da kan dere gå inn på rommet der og lakkere dem. Da gikk vi 8. og 9. klasse eller noe sånt da, på skolen, og inn på det der lille lakkerommet, det var før sånne utluftningsvifter ble finnet opp. Så der sitter altså en 4-5 mann passe blingsete og lakkerer lampene sine. Og tørte jo ikke å gå ut og røyke engang, var redd skulle ta fyr i hele huet.
1: Men du er ikke ferdig med hva som skjedde på studio?
0: Det jeg lurer på, det er at det må jo ha samme preventive virkning oppi nesa som det har på finga.
1: Åja, så du skal begynne å bone nesebordene dine med sprit? Ja, det er ikke
0: det som... Det reier bra i nasen, ja, ja, må jeg jo si, men det må da være en eller annen medisinsk kunnskapsrik lytter der ute som kan avkrefte eller bekrefte om spritpad i nesa. Kan det være bra, eller er det muligens litt skadelig?
1: Ja, jeg tror ikke det er så bra for slimhinnene, skjønner du?
0: Ja, det er kanskje ikke det, men det er det jo ikke uansett. Når sommeren renner på, så er det jo mange som... vi har litt tips og råd om hvor du vil. Og her kom jeg over, altså, det er fra, skal vi se, et MCO, Oslo Drammen, er det som har lagt ut dette her, da, men det er Trans-Euro-Trail, T-E-T forkortet til.
1: Det høres ut som et frakttog. Men hva er det dette her for noe? Du mener dette er forflytningsgreier i sommerhalvåret?
0: Ja, for dette her visste ikke jeg om, men et grusmekka for motorsyklister, Bo.
1: Grusmekka for motorsyklister? Ja.
0: De tilbyr altså dette trans-Eurotrail-greiene, de byr på 100 000 kilometer med grusveier i Europa, inkludert strekninger i Norge. Kjør gjennom nasjonalparker, fjell og øde landskap, perfekt for eventyrlystne motorsyklister. 100 000 kilometer går tvers gjennom Europa, hvor du ikke kjører på asfalt i det hele tatt. Du blir vel litt mør i rumpa hvis du skal... Det er jo vel ikke...
1: Du bør ikke prøve alle 100 000 kilometer på en gang.
0: Nei, men tenk da, men det må jo være en veldig fin tur da, hvis du kjører sånn enduro-sykkel og...
1: Ja, men jeg tenker at det er de som...
0: Skal ikke ha noen lav kaffereser der, tror jeg.
1: Nei, men også tenker jeg at de som starter gjerne enden i forhold til oss da, som starter, la oss si de starter nederst i Europa da,
0: ja, helt,
1: og kjører oppover.
0: Ja.
1: Og da er det jo først i den turen, så er det jo kanskje i Spania eller Italia eller sånn, og der er det jo et alternativ å finne gode asfaltveier.
0: Ja.
1: Og så kjører de på grus. Når de kommer til Norge blir de jo skuffet, for det er jo ikke annet enn drittveier.
0: Nei, der kan
1: du. Da kan du bare kjøre E6, og så er det ræva. Men trans-Euro, blir dette gjennomført i kjole? Og, hva er det?
0: Nei, det er ikke sånn trans. Det er ikke, du tenkte at det var Pride-greier.
1: Euro-trans?
0: T-E-T Norge tar deg gjennom flere nasjonalparker, daler og fjellovergang. Altså, dette her, T-E-T, dette tror jeg altså for innvidde, må være et fint ferietips, da.
1: Det er Lars Monsen på motorsykkel, dette.
0: Rett og slett.
1: Ja, jeg er ikke hyppe. Nei. Jeg er ikke sugen. Er du sugen, eller?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Du har jo fått deg, tohjuling i garasjen, jeg har sett det. Vi skal snakke litt om det, men du har jo fått dratt inn et nytt tilskudd i garasjen.
0: Ja, det er noe småttere ære som dukker opp, vet du.
1: Ja, jeg skal melde deg på. Jeg tror det er to plasser igjen. Jeg tar ikke den siste.
0: På Peugeot 50 kubikk skuter, tror jeg. Da må jeg dra nå, så kommer jeg og ser jeg til jul.
1: Nå er jo Microlin innregistrert som motorsykkel også, da.
0: Og tenk deg å kjøre grusvei med Microlino.
1: Ja, tenk deg det. Å fy Gud, forby.
0: Hvor er du skal lade henne opp i noen fjellskjeder i Pyreneene?
1: Det er en lade jeg skal ha med på den turen der, og det er Sjoko.

0: Kan vi rett og slett si at tacoen står og bobler i...
1: Det skal vi gjøre, og vet,
0: hvor,
1: ja, vet du hvor vi nå? På Vålebanen!
0: Du på Vålebanen.
1: Ja, og det, hvis du hører på dette på fredagsmorgen, så må du gå tilbake til en episode og høre på forspillet vårt, som var på onsdag, for da snakker vi om hva vi gjør i dag.
0: Nemlig.
1: Vi er en slags... Back to the future podcast da.
0: Ja, fy søren, nå blir det DMC DeLorean på meg her altså, ja, med støvsugerslanger ut av bagasjelokket.
1: Ja, ja. Du, vil du ha alltid hatt sånne skinner på beila som Forrest Gump, eller sover vi over mørt inn i babyolje sammen med P. Diddy? hva velger du? Jeg kjipe sånne skinner, jeg bare minner deg på det.
0: En tur i skog og mark, vet du hva? Da hørte jeg hva tur i skog og mark betyr.
1: Nei.
0: Det visste jeg ikke.
1: Hva det for noe? En omsikker her, eller?
0: Nei, de brukte det som kode før på sånne kontaktannonser. Skog og mark?
1: Ja.
0: S-O-M?
1: Nei!
0: Jo!
1: Fy faen!
0: Og da tenker jeg, hvis du har svart på en sånn annonse, S-O-M, så står du der i alvarsjakk og markadress og ryggsekk, og så møter du en som står der med sånn gagball i kjeften. Bollen
1: under hjemme, rompeballen på utsiden.
0: Han bommet litt på annonsen.
1: Og så kommer han S-O-M-fyren hjem og sier, fy faen, jeg møtte en jævla gærlig, han var med seg termos og fiskestang, og han skulle med det.
0: Takk for oss.
1: Å, fytte grisen. Lars Monsen ligger dårlig an der, ass. Nei, ha dager.
0: Hvor er det?